0: Mislim da bi mi puno lakše bilo da nemam sav taj teret tih prošlih zasluga. A ovako se stalno gleda kroz ovu prizmu starih zasluga, tako da ovi koji me vole zbog ovog prije, ne zanima ih ovo što radim danas, a ovi novi, njima sam već sumnjiv zbog ovog prije.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Kako se glazbena legenda Max Jurišić odnosi prema slavi koju nosi iz bendova poput Azre i Filma? Kako organizira svoje glazbeno ljeto i kako je kumovao nastanku otočkog roka? Sve nam je to ispričao u razgovoru za ovo izdanje podcasta Korzo, u kojem osim toga slušamo i novosti iz glazbene scene u Srbiji koje nam donosi Uroš Milovanović i koje se prije svega bavi koncertima ovog ljeta u Beogradu. On nam je poslao i nove radove Hristine i Ive Lorenz, a pripremili smo kao i uvijek još glazbenih noviteta.
1: Korzo.
2: Počinjemo novim singlom zagrebačkih elektroomladinaca iz Pocket Palme kojima se pridružio i zagrebački glazbenik Anton Aleksa, poznatiji pod šifrom Idem. On je i razlog zašto novi Pocket Palma zvuči malo drugačije. Single se zove Nije dovoljno.

Azra film, vještice, ljetno kino, plesač sporog stepa, ono što zvuči kao nabrajanje poznatih imena popularne glazbe posljednjih pola stoljeća na prostorima bivše Jugoslavije je zapravo nabrajanje bendova u kojima je, vjerovali ili ne, svirao i oblikovao ih isti glazbenik. Max Juričić je uspio preživjeti najbrodolomnije trenutke moderne glazbe na ovim područjima i još uvijek uspijeva svojim legendarnim ljetnim svirkama izmamiti svima osmijeh na lice. I upravo zato smo ga nazvali da nam objasni njegovu tajnu dobrog raspoloženja i nakon više od pola stoljeća na sceni. Max, lijep pozdrav i dobrodošao opet u

0: Podcast Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski.
1: Hvala lijepo. Lijepo je da ste me nazvali ovako na lijepi ljetni dan.
0: Mnogi glazbenici nakon toliko godina na sceni postanu ili nekako sarkastični ili mračni. Tvoja glazba je još uvijek nekako puna optimizma i zrači nekom jedrošću. Možeš li to objasniti, tu tajnu?
1: Pa, to je stvar ono, kak se opredijeliš, jel? Nekak ja sam uvijek, stvari od početka, svi ti bendovi u kojima sam svirao, sve to nekak bilo na pozitivnu stranu i na neki onako feel good, bez obzira makar teme nekih pjesama i nisu bile neke vedre, ali smo vedro svirali, tako bi ja to rekao. Tako da je to mi ostalo i drugčije zapravo i ne znam, ja neku onako tešku, sporu stvar ne bi znao ni odsvirat dobro.
0: Tako automatski dolazimo do otočkog roka kojem si ti zapravo velike kumovao, ali ono što mene zanima, kako da je taj pozitivni i lagani zvuk nekako nestao, više se ne govori o otočkom roku u Hrvatskoj dok je to još prije par godina bio fenomen?
1: Pa ono bilo, izašlo je, pokrenuo je Šoma Zgun sa ono Na Palagružu je bio veliki hit, pa poslije sam s Gegom i Picigin bendom, to je bilo ono For je nam i Mila majka i takve pjesme, pa se pojavilo i Kopito sa Visa, ima i Mjesni odbor sa Šolte, Fish Factory sa Dugog otoka, tako da je bio jedan val bendova koji je zapravo nekako Šoma Zgun, sa njima sam ja to probio, a tajna zapravo cijele te tog uspjeha novog vala je zapravo vrlo jednostavna. Skužio sam da ne treba velika tehnika zasvirat na otočima, zapravo da ti ne trebaju veliki razglasi ako imaš kameni zid iza sebe, da je tu nivo buke puno manji i da je zapravo već bubanj kad onako udari na nekom kamenom trgu da se već to dovoljno čuje, ne treba to oglašavat. Tako da sam uspio, ja bi to nazvao partizanskim metodama, jednostavno skinuti troškove. Uvijek su sve te ljetne turneje završavale ono u minusu ili u nekoj pozitivnoj nuli ako si imao sreće. Tako da sam jednostavno okrenuo tu logistiku, da sam smanjio instrumentari, skinuo troškove i tako je uspjelo. Jer za laufat novi bend je zapravo teško.
0: Ali tvoji glazbeni počeci su zapravo u tom nekom ajmo svirati za gajbu pive, evo pretjerujem, ne znam konkretno je bila gajba pive ili nečeg drugog, ali ti novovalni pankerski počeci u Zagrebu u jednoj potpuno drugačijoj atmosferi nego kamene zidine, ono u znojnim klubovima, to su nekako svjedoci prošlosti koji se najčešće spominju uz tvoje ime. Kako se ti nosiš tom činjenicom da si zapravo bio dijelom te priče o kojoj se danas raspredaju legende, zapravo ono oko vatre logorske se pričaju te priče iz 70, u stvari kraja 70-ih, početkom 80-ih, ta sva nekakva iz sagi razno raznih imena poput Azrije ili filma, ti si bio dio svega toga, kako se nosiš s tim?
1: Pa kad se to događalo, nismo mi bili svjesni da se išta tu specijalno događa, ne, svaka svirka je bila ono borba da malo pretjeram, ali ono na život i smrt, ne, ono hoće nam to uspjeti, sa svakom svirkom si pokušao zaraditi sljedeću. I meni je to ostalo u navici do dana današnjeg. To je ušlo je u legendu, ne, ispalo je da u to vrijeme, znači govorimo o vremenu kad je zapravo i kraj Jugoslavije bio, a uvijek na ono pred kraj neke civilizacije se najbolje stvari događaju u umjetnosti. Tako da je to bila eksplozija nekih novih frajera koji su imali šta za reći, nešto što ima veze sa životom. Jer do tada tekstovi bendove koje sam ja ono volio, Time, ne znam, Korni grupa, koji su bili jaki bendovi iz mog djetinjstva, nije tekst bio baš primaran, ne, nekako više melodija i opći ono zvuk je bio glavni, a tekst je više bio tu da pomogne svemu tome. U Novom valu se okrenulo, počeli su ljudi pričat neke životne stvari, tako da ta eksplozija tih talentiranih kreativaca koje sam ja imao sreće ono biti u tom krugu i pratiti ih i pomagati da nešto od tog bude, to je zapravo tajna da i dan danas, očito puno tih pjesama vrijedi i dan danas kad ih se čuje, dobre su i danas. A eto, kao što rekoh, nije nama bilo jasno da se tu nešto specijalno događa, ne, to se sad nekako, kad je toliko vremena prošlo, onda se uspostavilo da je to bio jedan onako neponovljiv period, jel? Da li me to šta muči i tlači, istina je, ja sad imam svoj autorski projekt Plesač sporog stepa sa svojim pjesmama i krećem ono de facto ponovo od početka i zapravo me, mislim da bi mi puno lakše bilo da nemam sav taj teret tih prošlih zasluga, jer bi se onda doživljavalo bi se kao što to zapravo je, da je to nešto novo i friško. A ovako se stalno gleda kroz ovu prizmu starih zasluga, tako da ovi koji me vole zbog ovog prije, ne zanima ih ovo što radim danas, a ovi novi, njima sam već sumnjiv zbog ovog prije, tako da sam malo u nekoj čudnoj situaciji.
0: Da ostanemo još malo u prošlosti ili malo kasnije, kako danas gledaš na one antiratne koncerte u Berlinu i Pragu, kakva je tu bila atmosfera? Jesi li još uvijek gledaš toliko pozitivno kao na sve one stvari koje su se prije događale?
1: Pa mislim, ti koncerti su, to je, Lainer je bio zapravo pokretač toga, Boris Lainer je onda u Berlinu, mu je bila baza i Vještice su tih godina puno isvirale zapravo najviše po Njemačku, ali dobacili smo i do Kopenhagna i do Italije. Bio je veliki izazov svirat na našem jeziku Njemcima, koji su, znači to je bila ona situacija kao kad mi slušamo recimo Brazilce, ne razumijemo portugalski, ali ne smeta nas ono, ako je dobra muzika i dobra energija, onda ta barijera jezična se preskoči. I to nam je uspjevalo s Vješticama i to je bilo meni veliki izazov. Znaš, ono, na našem jeziku pjevaš, a ljudi plešu i nekako kao da razumiju to što govoriš. Tako da je to jedno onak veliko iskustvo bilo, trajalo je to par godina, to mi se sve događalo, imao sam ono 30 godina. Nisam još imao djece, tako da kroz te turneje s Vješticama zapravo mi se neki dječački san ostvario, ono kao da mi je svirat po stranim klubovima. Puno smo svirali po Berlinu, Berlin je u to vrijeme imao vjerojatno i danas 3.500 klubova. Mi smo odsvirali nekih 100 klubova i eto.
0: Lijepo iskustvo, možda sa svojim plesačem sporog stepa svratiš i do Berlina. No evo, došli smo do kraja pa da te pitam o tvojim ljetnim planovima. Sjećam se još iz intervjua s Oliverom Drogojevićem da je on rekao da on nikad ne radi ljeti. Ti očito radiš baš najviše po ljeti. Kako izgleda tvoje ljeto, ovo konkretno?
1: Pa evo sad za tjedan dana je tu u Postirama, ja sam po mami, imam tu korijene Postire, Brač, će biti 19. mala noćna regata. To je najveći spektakl koji sam ja uopće vidio, a eto, nekako sam pokrenuo to sve. Jedri se u maloj luci Postirskoj na tri bove, onak sve to izgleda kao America's Cup, a u biti je u jednom malom portu, maloj luci. Krene sve u 10 navečer sa Eine kleine Nachtmusik od Mozarta i pušta se klasika i onak na dohvat ruke ti prolaze jedrilice. Bez obzira da li te zanima jedrenje, to je jedan onak zbilja neviđeni spektakl. A ove godine prije regate će svirat Plesač sporog stepa i iza regate tradicionalno svira moj cover band Ljetno kino. Tako da evo, ako neko to čuje i more ga donese 1.8. do Postira na Brač, dobrodošao.
0: Max, puno ti hvala, puno uspjeha sa tvojom regatom i s koncertima još više i do neke sljedeće prilike.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Legendarni Max Juričić se nije umorio ni nakon pola stoljeća sviranja. Tko se u to želi uvjeriti osobno, a put ga ove subote 1.8. nanese u Postire na Braču, može se u to osobno uvjeriti. Max tamo nastupa sa svoja dva projekta, Plesačem sporog stepa i Ljetnim kinom. A mi sada u Korzu slušamo posljednji singl Plesača sporog stepa i Plavu vilu.

bolje snimati realne spotove gdje su ljudi nesretni, dosadni i ostalo. Ili ove laže gdje su svi, znaš, on uvijek laž, sreća, ovo ono. Svi na Instagramu gledaju laž, sreću, a kad ti imaš reality show, svi se svađaju, svima muka, ono, sve užas. I ljudi opet gledaju, samo što više gledaju.

tu, sve su sam si tijelo, duge noći uživam, živim snove i ne spavam, spremam.

0: imam ja i moje misli.
1: Sad je dosadno.
2: Atmosfera. Brda.
1: Nije mi ovo glava najbolje objasnio. Pa mislim da ovdje definitivno nisam trebao sići.
2: Ne znam ni gdje sam.
1: You have to eat this if you want to survive. Najbolji spot. Prvi put iz drugog pokušaja. Ja sam i ozbiljan. U slobodno vrijeme.

0: Ko zna šta budala ufati slučaj.
1: Bila je to jedna od mlađih koncertnih atrakcija iz srbatskog gradića Kutine. Duhoviti bend se zove Podošnjaci, a singl kojeg smo upravo čuli Dopamin. I bilo je to sve u ovom ljetnom izdanju Korza u podcastu Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski. Pratite nas i dalje na Facebook stranici gdje smo vam postavili i nove videe iz Njemačke svakodnevice. Na Kozmo radiju smo i dalje s vama od ponedjeljka do petka u 20.30. Ja sam Nenad Krajcer. A za kraj slušamo beogradskog autora i glazbenika Mišu Perunčića, koji se nakon petogodišnje pauze pojavio sa singlom Sredovečno.